hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Selv om morgenkristen har sommerferie, vi selvfølgelig på plass hver eneste morgen fra klokka 6. Får du variert musikk som passer enten du skal på jobb, ut på veien, eller bare nyte en rolig sommermorgen hjemme.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: 谁在老学校带这个啊?
2: Hvor enn du skal i sommer? Ta med deg lokalradioen, lasten appen Radio Player.
1: Totenradioen.

Enten du sitter i traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet, takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har

Sommermorgen er akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.

0: hvor enn du skal i sommer. Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Totenradioen.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
0: Dette sommermorgen på Totenradioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Sommer i innlandet.

Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Nå er det sommer her på Totenradioen.

0: 谁在了需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player.
0: Tordenradioen.